0: Și da, și de fer, cu lăt că nouă. Vă bera de o lian foșa sau manal. Nu ne-a bășa amen, nou, amen. Ce nouă după nu lutia. Cărcuș sau manal să urne. Po lăt o e nouă, mi-a mers dubnia de cazna pusă, pe ca nouă stăfte, ca pe mărdici.
1: Urban FM, niciun de trabita.
2: Ardita apă tot nesnac. Peanut butter are so delicious. Do you tasty food?
3: Excusez-moi.